mimi ikwanza, ikwanza ni ile kwanza nipate ikwanza cake, ikwanza nijenge, ikwanza kwanza kwanza ikwanza kwanza maisha kwanza, bila kuangalia